0: lalo la hambe usibusi
1: ali ati ba hulora o ali ati ba hulora ba shanya na e
0: ali ati ba hulora
1: ali ati ba hulora
0: ba shanya na pile muna che lalo la hambe usibusi
2: Khala ke a se pere ke se a bo khuise fateng ha se ke le mo kwa bo khala ke a bo ba bona.